0: Учим казахский язык легко.
1: Түсінбедім. Не поняла. Кейбір сөздерді түсінбедім. Я не поняла некоторые слова. Кейбір сөздер некоторые слова. Түсінбедім. Не поняла. Кейбір сөздерді түсінбедім. Кейбір сөздер некоторые слова. Түсінбедім. Не поняла. Кейбір сөздерді түсінбедім.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Түсінбедім. Не поняла. Кейбір сөздерді түсінбедім. Я не поняла некоторые слова. Кейбір сөздер некоторые слова. Түсінбедім. Не поняла. Кейбір сөздерді түсінбедім. Кейбір сөздер некоторые слова. Түсінбедім. Не поняла. Кейбір сөздерді түсінбедім.
0: Учим казахский язык